0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobro jutro, Radio Kameleon.
4: Just

0: i danima breškama, obodnici i drugim područjima. Cilj je 100% pokrivenost javnim vodosnabdjevanjem i sigurniji pristup vodi za stanovnike koji je danas nemaju. 3, 2, 1.
1: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: I ovo zdravstveni podsjetnik od 32 analizirane javne česme u Tuzlanskom kantonu. Voda na njih 12 nije zadovoljila propisane standarde. U Tuzli je neispravna voda na česmama Kiseljak, Slavinović i Lipa Mosnik, Obodnica Marinović i Ječmište i Studenac, pa treba koristiti isključivo vodu s mjesta koja su pod stalnim zdravstvenim nadzorom. Kameleon Radio.

0: Čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
6: Vaše zdravlje, naša je briga.
7: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
8: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
9: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
10: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
11: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
12: Kameleon i Radio 3.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Presretači će ovog augusta biti svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona. Policija će posebno kontrolisati prekoračenje brzine i druge teže saobraćajne prekršaje. Zato usporite i poštujte ograničenja. Kontrola dakle neće biti samo povremena, nego tokom cijelog mjeseca.
1: Dobro jutro! I danas totalno pozitivni! Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Skoro 14 miliona maraka ide u vodnu infrastrukturu Tuzla i Gradašca. U vrijeme ekstremnih vrućina i povećane potrošnje vode, posebno je važan dio ulaganja koji treba donijeti sigurnije i stabilnije vodosnabdjevanje. Za Tuzlu to znači jačanje mreže i bolju opskrbu naselja, koja su do sad bila osjetljivija na probleme u sistemu.
0: Radio Kameleon. Dobro jutro,

0: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250 608 te na tehnograd.ba.

0: Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Kameleon vijesti. BH svijet.
1: Danas počinje prvo probno testiranje dijelova nove izborne opreme u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija provjeravat će uređaje za elektronsku potvrdu identiteta birača i očitavanje glasačkih listića. Testiranje traje danas i sutra, a dio je priprema za opće izbore u oktobru. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja obje vrste.

0: Novi zakon o radu federacije napravio je novi korak prema usvajanju. Federalno ministarstvo rada uputilo je prijedlog vladi federacije, predviđaju se fleksibilnije korištenje godišnjeg odmora, dodatna zaštita pojedinih kategorija radnika te veće kazne za poslodavce koji krše radnička prava. Nakon vlade zakon mora proći parlamentarnu proceduru. Namjenska industrija federacije u prvih 6 mjeseci ostvarila je 31 milijon i 700 hiljada maraka dobiti. 8 preduzeća ostvarilo je ukupno 212 milijona i 600 hiljada maraka prihoda i zapošljava više od 3800 radnika. Dogovoreni su novi poslovi, širenje proizvodnje i osavremenjavanje pogona. Sušne godine mogu veoma skupo koštati elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Procjena pokazuje da razlika u proizvodnji hidroelektrana između povoljne i izrazito sušne godine može imati ekonomski učinak od oko 210 miliona eura godišnje. Nade u skoro obnavljanje razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo slabe. Iran poručuje da još nije odlučio hoće li se vratiti pregovorima, dok je prolazak brodova kroz Hormuški more uz tokom vikenda dodatno usporen. Zbog straha od problema sa snabdjevanjem, sjevernomorska nafta jutros se poskupjela na oko 89 dolara po barelu. Evropska unija priprema najopsežnije proširenje sankcija Rusiji od početka rata. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas najavila je nove mjere za jesen, kojima bi broj sankcionisanih ruskih osoba i organizacija mogao biti povećan za približno trećinu. Napadi na brodove i luke u Crnom moru sve više ugrožavaju trgovinu hranom. Rusija je odbacila mogućnost djelimičnog primirja na moru, dok su pojačani napadi već doprinijeli rastu cijena i žitarice i velikom padu ukrajinskog izvoza preko Crnog mora. Snažno nevrijeme pogodilo južni Peloponez u Grčkoj. Bujice su nosile automobile prema moru. Poplavljene su kuće i putevi, a vatrogasci su izvlačili ljude iz vozila. Jedna žena povrijeđena je nakon udara groma dok se nalazila u automobilu. Japanski jen jutros jača prema američkom dolaru. Slabiji ekonomski podaci iz Sjedinjenih Američkih Država smanjili su očekivanja da će Američka centralna banka u septembru povećati kamatne stope. Tržište trenutno veću vjerojatnoću daje tome da stope ostanu nepromijenjene. UKC Tuzla prvi put je izveo operaciju kičme u epiduralnoj anesteziji. Ovaj pristup izabran je zbog zdravstvenog stanja pacijenta s više pratećih bolesti. Iz UKC-a navode da takav zahvat omogućava da pacijent ostane budan, te smanjuje rizik od pojedinih komplikacija i može ubrzati oporavak.
1: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon, hit dano.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Opasni otpad u Tuzli ponovo je na dnevnom redu. Nastavlja se ekološka sanacija i uklanjanje otpada s lokacija koje predstavljaju rizik za okoliš i zdravlje građana. Nadležne službe najavljuju nastavak radova, a cilj je da se problematična područja postepeno očiste i učine sigurnijim.
0: Jutarnji alarm zvuči dobro. Uz Kameleon.

0: budem plavi.
1: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
2: Povratnicima u Republiku Srpsku iz Tuzlanskog kantona osigurano je 650.000 maraka za zdravstvenu zaštitu. Sredstva će omogućiti korištenje primarne zdravstvene zaštite, specijalističkih pregleda i vanbolničke dijagnostike u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona. Cilj je da povratnici potrebne preglede i liječenje mogu obaviti jednostavnije i bez dodatnih pregleda.

0: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali. Kameleon.
1: Novo na radiju Kameleon. Mirza Selimović. Pjevam, ne plačem.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Brže cestovne veze prema Gračanici, Kalesi i Šečkom Brodu napravile su novi korak naprijed. Raspisani su tenderi za pripremu budućih dionica brzih cesta, čime su projekti ušli u novu fazu. Ipak mašine još neće odmah na teren. Prije početka gradnje slijede projektovanje, izbor izvođača i ugovaranje radova. Dakle, riječ je o važnom administrativnom pomaku, ali ne i o skorom početku izgradnje.
0: Radio Kameleon.
2: Daj mi ruku. Proći ćemo skupa ovu tugu, negdje zriju divlje breskve,

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
6: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10%

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Kameleon vijesti. Rehaj svijet.
1: Danas počinje prvo probno testiranje dijelova nove izborne opreme u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija provjeravat će uređaje za elektronsku potvrdu identiteta birača i očitavanje glasačkih listića. Testiranje traje danas i sutra, a dio je priprema za opće izbore u oktobru. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja obje vrste. Novi zakon o radu federacije napravio je novi korak prema usvajanju. Federalno ministarstvo rada uputilo je prijedlog vladi federacije, predviđaju se fleksibilnije korištenje godišnjeg odmora, dodatna zaštita pojedinih kategorija radnika te veće kazne za poslodavce koji krše radnička prava. Nakon vlade zakon mora proći parlamentarnu proceduru. Namjenska industrija federacije u prvih 6 mjeseci ostvarila je 31 milijon i 700 hiljada maraka dobiti. 8 preduzeća ostvarilo je ukupno 212 milijona i 600 hiljada maraka prihoda i zapošljava više od 3800 radnika. Dogovoreni su novi poslovi, širenje proizvodnje i osavremenjavanje pogona. Sušne godine mogu veoma skupo koštati elektro.

energetski sistem Bosne i Hercegovine, procjena pokazuje da razlika u proizvodnji hidroelektrana između povoljne i izrazito sušne godine može imati ekonomski učinak od oko 210 miliona eura godišnje. Nade u skoro obnavljanje razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo slabe. Iran poručuje da još nije odlučio hoće li se vratiti pregovorima, dok je prolazak brodova kroz Hormuški more uz tokom vikenda dodatno usporen. Zbog straha od problema sa snabdjevanjem, sjevernomorska nafta jutros je poskupjela na oko 89 dolara po barelu. Evropska unija priprema najopsežnije proširenje sankcija Rusiji od početka rata. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas najavila je nove mjere za jesen, kojima bi broj sankcionisanih ruskih osoba i organizacija mogao biti povećan za približno trećinu. Napadi na brodove i luke u Crnom moru sve više ugrožavaju trgovinu hranom. Rusija je odbacila mogućnost djelimičnog primirja na moru, dok su pojačani napadi već doprinijeli rastu cijena i žitarice i velikom padu ukrajinskog izvoza preko Crnog mora. Snažno nevrijeme pogodilo južni Peloponez u Grčkoj. Bujice su nosile automobile prema moru. Poplavljene su kuće i putevi, a vatrogasci su izvlačili ljude iz vozila. Jedna žena povrijeđena je nakon udara groma dok se nalazila u automobilu. Japanski jen jutros jača prema američkom dolaru. Slabiji ekonomski podaci iz Sjedinjenih Američkih Država smanjili su očekivanja da će Američka centralna banka u septembru povećati kamatne stope. Tržište trenutno veću vjerojatnoću daje tome da stope ostanu nepromijenjene. UKC Tuzla prvi put je izveo operaciju kičme u epiduralnoj anesteziji. Ovaj pristup izabran je zbog zdravstvenog stanja pacijenta s više pratećih bolesti. Iz UKC-a navode da takav zahvat omogućava da pacijent ostane budan, te smanjuje rizik od pojedinih komplikacija i može ubrzati oporavak. Kameleon vijesti, BH je svijet.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Ako prvi upisni rok nije prošao po planu, sutra stiže nova prilika. Na Univerzitetu u Tuzli počinje drugi upisni rok za kandidate koji se nisu upisali u prvom krugu ili su naknadno odlučili nastaviti studiranje. Prijave počinju 18. augusta, pa zainteresovani trebaju provjeriti slobodna mjesta i rokove na željenom fakultetu.
0: Radio Kameleon.

0: uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregđinica, doručak ručak, pizza, burger, pita.
2: Naručite na Korpi.
1: I hrana stiže na vaša vrata.
2: Old Story i Korpa.
1: Ukus koji dolazi do vas.
3: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namjenske.

0: nameštaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite JISK prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
3: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
4: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Najbolja muzika, najbolji radio.
7: Radio Kameleon. I've been

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Tuzla danas ponovo spaja umjetnosti i regionalno druženje. Počinju dani slovenačke kulture i regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026. U Bosanskom kulturnom centru u 19 sati bit će otvorena izložba Zvonka Ostojića, a kolonija okuplja 11 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Program traje do 23. augusta.
2: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj

0: uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.

0: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
4: Divno je.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
4: Kop

10:35, slušate Radio Kameleo, nadam se da ste mi dobro zdravo, da je vikend protekao onako po vašem guštu, unatoč ovim visokim temperaturama, mada moram primijetiti da su večeri postale nešto ipak hladnije, vidi se da idemo u onaj foto finish kada govorimo o ljetu, ali ćemo se još uvijek praviti da ono neće brzo dočekati svoj kraj. A i vjerovatno neće, znate kako to često bude, septembar, oktobar pogotovo zna biti jako sunčan, prijatan, onako prelijep za uživanje, a ako smo jeli ispričali se o vremenu, što je nekako dio tih početaka našeg druženja svakog dana na Radio Kameleonu, onda je vrijeme za jednu nagradnu igru, pa da to druženje nekako počnemo u stilu. Peti dan je Sarajevo Film Festivala i donosi još jednu večer ispunjenu filmskom čarolijom, a zahvaljujući SFF-u i Bingo grupaciji treću godinu zaredom Tuzla je postala jedno istinsko filmsko uporište gdje se velike priče splatno prepliću sa našim svakodnevnim trenucima. Bingo ljetno kino na otvorenom sa svojih 400 udobnih mjesta postalo je oaza za sve ljubitelje sedme umjetnosti. Danas vam Bingo Group poklanja dvije ulaznice za sutrašnju projekciju filma Palestina 36, dakle ovaj film je u srijedu 19.8. a film Palestina 36 je historijska drama iz 2025. godine, čiji scenarij i režiju potpisuje Ana Marie Yasir. Film prikazuje arapski ustanak protiv britanske kolonijalne vlasti u Palestini tokom perioda mandata, dakle od 1936. do 1939. Film je imao svjetsku premijeru 5. septembra 2025. godine u okviru programa Gala Presentations na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje je ispraćen 20-minutnim ovacijama publike. Izabran je kao palestinski kandidat za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma na 98. dodjeli nagrada Američke filmske akademije Oscar, te je uvršten u uži izbor objavljen u decembru 2025. Da biste osvojili ulaznice, vrlo je jednostavno, kao i uvijek, napišite svoje ime i prezime, pošaljite na 062-222-442 naš Viber broj i prvih pet koji se javi osvojit će dvije ulaznice za ovu projekciju Palestina 36, koja će biti održana u srijedu 19.8. Ono što ću vas podsjetiti svakako jeste da svoje ulaznice za filmove u programu Bingo ljetnom kinu Tuzla možete kupiti online putem web stranice Sarajevo Film Festivala na tickets.sff.ba, stranica je sff.ba, i naravno putem mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala.

0: ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
3: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

svijet. Danas počinje prvo probno testiranje dijelova nove izborne opreme u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija provjeravat će uređaje za elektronsku potvrdu identiteta birača i očitavanje glasačkih listića. Testiranje traje danas i sutra, a dio je priprema za opće izbore u oktobru. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja obje vrste. Novi zakon o radu federacije napravio je novi korak prema usvajanju. Federalno ministarstvo rada uputilo je prijedlog vladi federacije, predviđaju se fleksibilnije korištenje godišnjeg odmora, dodatna zaštita pojedinih kategorija radnika te veće kazne za poslodavce koji krše radnička prava. Nakon vlade zakon mora proći parlamentarnu proceduru. Namjenska industrija federacije u prvih 6 mjeseci ostvarila je 31 milijon i 700 hiljada maraka dobiti. 8 preduzeća ostvarilo je ukupno 212 milijona i 600 hiljada maraka prihoda i zapošljava više od 3800 radnika. Dogovoreni su novi poslovi, širenje proizvodnje i osavremenjavanje pogona. Sušne godine mogu veoma skupo koštati elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Procjena pokazuje da razlika u proizvodnji hidroelektrana između povoljne i izrazito sušne godine može imati ekonomski učinak od oko 210 miliona eura godišnje. Nade u skoro obnavljanje razgovora Sjedinjenih Američkih Država i

0: Ana ponovo slabe. Iran poručuje da još nije odlučio hoće li se vratiti pregovorima, dok je prolazak brodova kroz Hormuški more uz tokom vikenda dodatno usporen. Zbog straha od problema sa snabdjevanjem, sjevernomorska nafta jutra se poskupjela na oko 89 dolara po barelu. Evropska unija priprema najopsežnije proširenje sankcija Rusiji od početka rata. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas najavila je nove mjere za jesen, kojima bi broj sankcionisanih ruskih osoba i organizacija mogao biti povećan za približno trećinu. Napadi na brodove i luke u Crnom moru sve više ugrožavaju trgovinu hranom. Rusija je odbacila mogućnost djelimičnog primirja na moru, dok su pojačani napadi već doprinijeli rastu cijena i žitarice i velikom padu ukrajinskog izvoza preko Crnog mora. Snažno nevrijeme pogodilo južni Peloponez u Grčkoj. Bujice su nosile automobile prema moru. Poplavljene su kuće i putevi, a vatrogasci su izvlačili ljude iz vozila. Jedna žena povrijeđena je nakon udara groma dok se nalazila u automobilu. Japanski jen jutros jača prema američkom dolaru. Slabiji ekonomski podaci iz Sjedinjenih Američkih Država smanjili su očekivanja da će Američka centralna banka u septembru povećati kamatne stope. Tržište trenutno veću vjerojatnoću daje tome da stope ostanu nepromijenjene. UKC Tuzla prvi put je izveo operaciju kičme u epiduralnoj anesteziji. Ovaj pristup izabran je zbog zdravstvenog stanja pacijenta s više pratećih bolesti. Iz UKC-a navode da takav zahvat omogućava da pacijent ostane budan, te smanjuje rizik od pojedinih komplikacija i može ubrzati oporavak.
1: Kameleon vijesti, BH svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita, sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.
4: Za zdravo.

0: Kameleona.
1: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
2: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi.
1: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Ležaljku razvuci, stomak ubuci
3: i u sigurnoj siluci.
2: Kameleon ljetuje.

0: hitova. Hot Network.
1: 11.44, slušate Radio Kameleon, moramo nekako da se vratimo na temu Sarajevo Film Festivala, zato što kroz čitavo današnje druženje, ja zapravo zahvaljujući Bingo grupaciji, dijelim sa vama ulaznice za dva sjajna filma. Od njih će jedan i zatvoriti Sarajevo Film Festival kada govorimo o Tuzli, jer to će biti, dakle, priprema za svečano zatvaranje u petak, 21. augusta, i tu već se osjeća sjeta što se ova filmska bajka završava, ali i zahvalnost za one nezaboravne trenutke koji, pa nekako smo ih zajedno doživjeli pod zvjezdanim nebom. Zahvaljujući Sarajevo Film Festivalu i Bingo Grupu, ovaj festival je bio nekako festival kojeg ćemo sigurno pamtiti, a Bingo ljetno kino na Trgu Slobode je postalo okupljalište, mjesto gdje su se filmske priče preplitale sa našim vlastitim. Ono što ćemo podijeliti danas jesu karte za francusku dramu Paralelne priče koju je režirao i producirao Ashgar Farhadi. Radnja filma prati Sylvie, slavnu spisateljicu koja traži inspiraciju posmatrajući komš je preko puta ulice. Ona angažuje tajanstvenog Adama kao asistenta, no on ubrzo preokreće potpuno njen život. Ako želite s nama ispratiti ovaj festival na najljepši mogući način, karte za Paralelne priče osvajaju oni koji se jave na 062-222-442. To je naš Viber broj. Pa ko bude najbrži, svakako karte su njegove. Dijelimo pet puta po dvije karte za ovu emotivnu priču, a vi ostanite uz Radio Kameleon dok slavimo Sarajevo Film Festival zahvaljujući Bingo grupaciji.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm, Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunska.

0: i opremljena poliklinika na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuješ svakog dana u trgovini online za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
0: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Jedan, dva.

0: Kameleon vijesti. BH svijet.
1: Danas počinje prvo probno testiranje dijelova nove izborne opreme u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija provjeravat će uređaje za elektronsku potvrdu identiteta birača i očitavanje glasačkih listića. Testiranje traje danas i sutra, a dio je priprema za opće izbore u oktobru. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja obje vrste. Novi zakon o radu federacije napravio je novi korak prema usvajanju. Federalno ministarstvo rada uputilo je prijedlog vladi federacije, predviđaju se fleksibilnije korištenje godišnjeg odmora, dodatna zaštita pojedinih kategorija radnika te veće kazne za poslodavce koji krše radnička prava. Nakon vlade zakon mora proći parlamentarnu proceduru. Namjenska industrija federacije u prvih 6 mjeseci ostvarila je 31 milijon i 700 hiljada maraka dobiti. 8 preduzeća ostvarilo je ukupno 212 milijona i 600 hiljada maraka prihoda i zapošljava više od 3800 radnika. Dogovoreni su novi poslovi, širenje proizvodnje i osavremenjavanje pogona. Sušne godine mogu veoma skupo koštati elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Procjena pokazuje da razlika u proizvodnji hidroelektrana između povoljne i izrazito sušne godine može imati ekonomski učinak od oko 210 miliona eura godišnje. Nade u skoro obnavljanje razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo slabe. Iran poručuje da još nije odlučio hoće li se vratiti pregovorima, dok je prolazak brodova kroz Hormuški more tokom vikenda dodatno usporen. Zbog straha od problema sa snabdjevanjem, sjevernomorska nafta jutros je poskupjela na oko 89 dolara po barelu. Evropska unija priprema najopsežnije proširenje sankcija Rusiji od početka rata. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas najavila je nove mjere za jesen, kojima bi broj sankcionisanih ruskih osoba i organizacija mogao biti povećan za približno trećinu. Napadi na brodove i luke u Crnom moru sve više ugrožavaju trgovinu hranom. Rusija je odbacila mogućnost djelimičnog primirja na moru, dok su pojačani napadi već doprinijeli rastu cijena i žitarice i velikom padu ukrajinskog izvoza preko Crnog mora. Snažno nevrijeme pogodilo južni Peloponez u Grčkoj. Bujice su nosile automobile prema moru. Poplavljene su kuće i putevi, a vatrogasci su izvlačili ljude iz vozila. Jedna žena povrijeđena je nakon udara groma dok se nalazila u automobilu. Japanski jen jutros jača prema američkom dolaru. Slabiji ekonomski podaci iz Sjedinjenih Američkih Država smanjili su očekivanja da će Američka centralna banka u septembru povećati kamatne stope. Tržište trenutno veću vjerojatnoću daje tome da stope ostanu nepromijenjene. UKC Tuzla prvi put je izveo operaciju kičme u epiduralnoj anesteziji. Ovaj pristup izabran je zbog zdravstvenog stanja pacijenta s više pratećih bolesti. Iz UKC-a navode da takav zahvat omogućava da pacijent ostane budan te smanjuje rizik od pojedinih komplikacija i može ubrzati oporavak.
0: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon, hit dano.
2: Teške riječi, gorke ko otrov, šutka me steže.

0: sada i na vašem stolu.
1: Naručite na Korpi. Old Story Buregđinica i Korpa.
0: Pite koje mirišu na dom.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
8: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
9: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.

0: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdrav...

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno.

0: peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
2: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
3: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: 13.35, slušate Radio Kameleon. Idemo malo ozbiljiti ovo naše druženje, ali sa izuzetno, izuzetno važnom temom. Svjedoci smo zaista brojnih požara, kako u regionu, tako i pa u našoj zemlji. Srećom još uvijek ništa toliko ozbiljno, ali uslijed dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura povećana je opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru. Zbog toga služba civilne zaštite grada Tuzle apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno u blizini šuma, njiva i suhe trave, te da budu krajnje oprezni i odgovorni. Strogo je zabranjeno paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja na poljoprivrednim i drugim površinama, loženje vatre u blizini šuma, vikendica, vikend naselja i otvorenog prostora, zatim ostavljanje upaljenih roštilja i zapaljivih materija, odnosno materijala bez nadzora. Svaki nemar, ono što znamo negdje i sami, jeste da može izazvati velike posljedice po živote ljudi, imovinu i okoliš, a požari u sušnim i vjetrovitnim uslovima brzo se šire i teško kontrolišu. Ono što je došlo kao apel za sve građane, poljoprivrednike, šumske radnike jeste da se pridržavamo zakonskih odredbi, ne palimo vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljamo upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavamo prirodu i okoliš, jer jedna mala nepažnja može imati velike posljedice. Ujedno će imati direktnu posljedicu i uticaj na smanjenje spremnosti vatrogasnih snaga za pravovremeno djelovanje u drugim opasnostima koje ugrožavaju živote i zdravlje ljudi i njihovu imovinu. U slučaju nepridržavanja gore navedenih uputa od strane građana, ono što će se primjenjivati jesu odredbe člana 20 stav 1 Zakona o šumama, prema koje fizičko lice koje loži vatru suprotno propisanoj odredbi može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 1500 konvertibilnih maraka, član 59 stav 1 tačka navedenog zakona. Odredbe članova 317 i 323 Krivičnog zakona Federacije, kojim su propisane novčane i zatvorske kazne za izazivanje šumskog požara, izazivanje opće opasnosti od požara za život ljudi. Sve sumnjive aktivnosti ili pojavu dima ili vatre odmah prijavite kada govorimo o vatrogascima 123 ili operativni centar civilne zaštite 121, kao i policiju broj 122. Nadam se da ćemo se svi onako odgovorno pridržavati upravo svih ovih odredbi koje bismo trebali i sami znati svakako, bez obzira i na same kazne, ali nekada očito da te kazne su možda ona glavna opomena da neki ljudi ne bi radili ono što ne bi trebali raditi našoj prirodi, svima nama koji živimo zajedno, ali evo, ostanite uz Radio Kameleon.
1: Uz Radio Kameleon.

0: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kosmetike.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
5: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Nas muzika zvuči bolje.

0: Gel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
1: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
2: Old Story i Korpa.
1: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
3: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
4: Ja slušam radio.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Kameleon.
3: Ma nema tog čovjeka koji barem jednom nije stao uz more i osjetio kako vjetar nosi misli negdje, negdje daleko. U Dalmaciji vjetar nikada nije samo vremenska prognoza, on ima svoje ime, svoj karakter, svoju priču, bura, jugo, maestral, svaki od njih donosi neko novo raspoloženje. Goran Karan to je odavno znao. Njegove pjesme često zvuče kao razgovor čovjeka s morem, a Vitre moj jedna je od najljepših. U njoj vjetar nije samo prirodna pojava, nego saputnik kojim se povjerava čežnja, ljubav i uspomene. Karan je kroz svoju muzičku priču nekako je gradio na snažnim melodijama i mediteranskom ugođaju, a zbog čega njegove pjesme i danas redovno nalaze mjesto u ljetnim programima radijskih stanica. Nije teško razumjeti zašto. Kada ih slušate, gotovo da možete vidjeti one male barke koje se lagano njišu u luci i osjetiti miris soli u zraku. Ako danas puše lagani maestral, neka nosi ovu pjesmu do svakoga od vas koje je upravo uz Kameleon. A ako ste daleko od mora, zatvorite oči. Nekada je dovoljno nekoliko nota da stignete tamo gdje biste najradije bili. Neka nam u tome pomogne Goran Karan i Vitre moj.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Kupuješ svakog dana.
2: U trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
2: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

kamera s lijeve strane, vaš laser. Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507. Radio Kameleon.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
3: Gladni ste, a dan ne čeka.
0: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
3: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
0: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
3: I ne brinite se, jer uvijek stiže vruće.
0: Old Story i Korpa.
3: Kad dobra hrana dolazi do vas.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
5: Povratak sa posla je vedriji uz kameleon. Yeah!

0: www.bingo.ba.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
3: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
1: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak,

0: Za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
4: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
5: Vaše zdravlje, naša je briga.
6: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
7: Pa riješi.
6: Hoću, danas ću.
7: To si rekao i prošle sedmice.
6: Dobro, sutra ću.
8: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
9: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
10: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.
11: Radio Kameleon. Mi sviramo

0: izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi Eon Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate, naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Your radio station sounds like this.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: minus 60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba. Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno.

0: i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: 990KM, proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro. Kupuješ svakog dana. U trgovini online. Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Brzina, oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon

080 020 236. Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kameleon.

0: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje. Kamaleona.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.

0: novim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music.

Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio. Odvrtila zalja.

majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove.

0: stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. avgusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
2: Oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
0: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Radio Kameleon.
4: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.